se wega, to ma se welini, wa paniti ota kiano pa kaiti kito wa ti olpakte ko ah, kamane ke si mo ignelika, se a ke kati beka matse beka melawa matse mo shukuna miki, kwalti toka, paniti ota ignelia kwalti tok, pona wa se ke miktilike se kati pio tochonte kati ka